Kotz, kotz, kotz, kotz, și să sta bit pe sărăniț. Let's give me bad, bad, bad, bad, tag, zasfiunțe-mi, băi, naiv.